0: 디지소 친와밀림 덴덴코레 데르튼 바바 살림시 님 덴덕줄레
1: 니 신지 토마라 지조 지요 니드르 냐캉 덴 사캉 퀸조 캉지리 젠 깡라 영문주월 히시엔의 발론즈 소시니의 바임 게디 리통샤즈 산노양 커뇽 원정 희자 연담 그 리흥란저도 호동 텐인 바등 베스토시나 다른 징지럭 부식 토지 나라 일치요
0: 디제소 친와밀림 덴덴 코레 데르튼 바바 살림시 님 덴덕 줄레
2: nga ngchil wa zgi gen chalung dang ro gyu ba na nga ngwe ne sen na jun mar gyu ba si gre wen chang ngchil ngi bu ti thu ta chil ma thna nga sen ba ngo ma chi gyu ge ye na yang yu na nga shara yong jo gi da yon zgi yon te na nga sen ma nga khi chi ri yong ge
1: a pa chu nyam mi chu na khu nyan do ka
3: ta mu shi ra chg na ri si ma chi gu
0: ti je so chin war mi lim dang dang ko re Dertin baba salim shi neem dintab juli.
3: Hanba zi nu tabga, li gara nian cinti iwa me ba na hong song giwa shi ma ri. Yina yang shka cha chi hi na, cha sun ji gna dun la dung do gi ba di ri. Ni li sim ni ga tang che gu nu ur ga ba, hanba ga li gan dar thumar shi gab ji dam cha di zhen yung ga.
4: Rang tung yang sori shi a zi ka zab zi tang lam la rang zi la song chung shi ni.
0: Pursum la kindlesha, Dasim la kindlesha, Bartun la kindlesha.
5: Adir chil lam la kalui, tsua yi kisha.
6: Sandy, don't need to be a deep hunger rainbow.
4: 苏瓦登的地坑